0: Nej, du tar in marken och marken.
1: Vi behöver fem ganska enkelt, du tar in.
2: Jag vet inte, det ser jag om ni inte stöter hela här. Jag sa vi vet inte, jag vet inte, jag sa jag vet inte.

was han kniv framför allt. Sen så han kniv utbudset på missat. Jag måste ha en mycket kärn. Det är bara, det är sånt som finns i sig.

0: Du är 500 snartare.
1: 500 snartare.
0: Du är 500 snartare. Du är inte så här gången. Jag kan inte så här. Du är 500 snartare.
1: Jag får mig till du är 500.
2: Fan, det är du som är inte fan, jag kan få inte vara sen kanske. Det är hon inte stöd, jag är där, men det är du som är inte svist. Jag är kvick, jag tar mig om det kanske.
1: Jag tar mig inte, du tar mig.
3: Jag tar mig inte, du tar mig.

0: Du sa du var kärnrädd. Jag säger inte riktigt bättre än det. Så jag ringde där igen. Du sa du var fysisk.
1: Så jag sa ganska att du sa att du var.

0: Well, get my head on this.
1: Well, just so we get my head on this.
0: Well, kan tänka på vad jag läser, liksom. Du sa att han har inget gett mig här om det. Och plus när du är trevlig av mig, han ska bli så en grupp.
1: Jag tar så här, hon ska tacka mig om det.
0: Vad tänkte han själv?
1: Jag tänkte så här, jag tar från Paris.
0: For the capital of the exception du 416, du tacker en affaire, un petit cheval en trouble, le 22, et prend note que le bâtiment est remis à Patrice Saint-Germain, 514-538-4724, 514-53-24-72-4, en attendant la compagnie de l'ordre.